0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Slušate Radio Vladimir se na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: jaša i žene idu. Je domo stariče.
1: Radio Vladimirci 89,5.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Tačno je 7 sati, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Opštinskoj upravi opština Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
9: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
0: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Tršić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Tršić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago junuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Tršić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimir Radio.
1: Drago unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, sreća ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, sreća ti tvoj 18. rođendan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimir Cirradio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, sreća ti tvoj 18. rođendan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, sreća ti tvoj 18. rođendan.
2: Kafansko večer.

0: sama.
1: Želite da se čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business, big business.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
9: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
8: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sećam par.
9: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
8: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dava. Nek se nosa, nek sve uzemu.
9: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks Skupljen.
9: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
11: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
12: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti dana za 1. oktobar tekuće godine. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava svetu mučenicu Arijadnu i svetog Evmenija sa Krita, a vernici im se mole za zaštitu i utehu. Predanje kaže da je Arijadna stradala jer nije htela da se odrekne Hrista, dok je Evmenije bio poznat po isceljenjima, čudima i pomoći bolesnima. Pred nama su dani koji donose gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Magla je često prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova kada smanjuje preglednost vozača, ali i utiče na stanje kolovoza. Slušate vesti iz sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 u Minhenu igra ključni meč Lige nacija protiv Nemačke. I za kraj vesti, vreme. Narednih dana očekuje se izražen temperaturni kontrast, sveža jutra sa prizemnim mrazom i prijatno topli sunčani dani. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Jutro sveže, na jugoistoku ponegde u slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 13 stepeni, a najviše dnevna od 23 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
1: Vesti.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale. Dolazi zima.
5: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
6: Bora, bora, delam, toro, toro, ne mi hod, dige, dige, ne mi hod, bebi na med.
5: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
6: Bora, bora, bora, delam, da je dige, dige, ha.
5: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da po voljosti.
5: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
11: 015 77 41 232
12: i 064 181 9296.
5: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
13: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Tomaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
16: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
17: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
19: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.

0: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388, pozivni 015. 10:05, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Ethanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329, 065-836-9329. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu cena po dogovoru. Telefon 064-14-84-851, 064-14-84-851, Andrija. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster.
8: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
11: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
12: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
11: Možda smo i mi mogli koji svi biti.
12: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
11: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
12: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
13: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
18: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija, formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex skupljen.
19: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
20: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
21: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 1. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci dve intervencije i Matijevac dve intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Kaona, Belotić, Matijevac, Pejnović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljen i Bobovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova. Bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci i hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Aksereal.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
9: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
10: Možda smo i mi mogli koji svi biti. biti prosečana sa čampan.
9: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
10: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dava. Nek se nosa, nek sve uzemu.
9: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
11: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
12: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
11: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
14: Bora, Bora, delam, toram, toram, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
13: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
14: Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
13: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
15: Da po voljosti.
13: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupinska broj 6 kod kasarne.
16: I na novoj adresi ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
17: I svakog 15. u Šidu.
18: 015 77 41 232.
19: I 064 181 9296.
13: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
14: Bora, Bora, delam, toram, toram, ne mi ho.
13: To znači da je toplo.
20: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
21: Keramika Jovanović, izvolite.
22: Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cire radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: U tri smjene radila je Brenta, sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku, ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku, ona znade da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu sukljice po gradu. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu sukljice po gradu.

očekuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, šta je čača šteko? Svi od mene očekuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, što je

Živo ja ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Pajić iz Cerovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Ani Pajić iz Cerovca srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, žele stric Dejan, strina Rada, brat Aca i deda Živan Tanasić iz Vladimiraca, a porodici Pajić srećno veselje.
2: Kafansko veče.

Ajde oče, ajde oče, ajde, ajde. Ajde oče. A gde si gazda? To je taj domaćin, to je taj domaćin, gospodin.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele čiča Verko, deda Danko i baba Cveta.

Srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele čiča Verko, deda Danko i baba Cveta.

srećno punoletstvo, Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele čiča Verko, deda Danko i baba Cveta.

srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele čiča Verko, deda Danko i baba Cveta.

srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele čiča Verko, deda Danko i baba Cveta.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 13 časova i 14 minuta. Moje ime je Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je četvrtak, 1. oktobar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru. Telefon 064 14 8581. 064 14 8581. Andrija. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić, Osečina. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.

0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
3: Avenju, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenju, to je to. Distributer Galenika, fitofarmacija.
4: LG Astrolab, srednje rana sorta nove genetike i visokog potencijala prinosa. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina. LG Astrolab.
3: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita.
0: Radio Vladimirci.
5: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
6: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
7: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21:30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
6: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
7: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
6: Sve ću dati kuću konje za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
7: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
9: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
14: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
15: Nešto novo,
16: nešto novo.
15: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. aneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
16: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci. Ma

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 1. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci 2 intervencije i Matijevac 2 intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljen i Bobovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova. Bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci i hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći. Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
9: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
0: svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
9: I svakog 15. u Šidu.
0: 015-77-41-232
10: i 064-181-9296.
11: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Travo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
12: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje Tvrdoš 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada Sunca i Platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, Izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
13: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
14: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
15: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
16: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
17: Proverite zašto smo najpovoljniji.
18: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
17: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
18: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sećam pa.
17: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
18: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava okadava. Nek se nosa, nek sve uzmu.
17: rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
10: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
19: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
20: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
21: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
22: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
23: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
24: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
25: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru, kod Loznice, 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks Skupljen.
5: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci. Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 0696 09 22 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
5: terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Ani srećno punoletstvo žele braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
0: Radio Vladimirci 89,5. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Šesnaest časova i jedan minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939 Vujić Osečine. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329, 065-83-69-329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru. Telefon 064 14 84 851. 064 14 84 851. Andrija. Toliko u ovom bloku, naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: A
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da po voljosti?
8: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015 77 41 232
14: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
15: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
16: Auto.
15: Ne, kupatilo.
16: Kako si sredila kupatilo?
15: Samo sam kliknula.
16: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
18: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6.500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3.000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5.000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5.500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5.000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
19: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
20: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
21: Proverite zašto smo najpovoljniji.
22: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
21: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
22: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
21: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
22: Sve ću dati kuću konje za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
21: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
23: Koceljevi.
0: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
1: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
0: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
1: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
0: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
1: Plaćam komšija i dva ako treba.
0: Ozbiljno.
1: Majke.
0: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska, je pravi izbor za vaš posao. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
23: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
24: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
25: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
5: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5.
26: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
27: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Neke sam srećo.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 1. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima, Vladimirci 2 intervencije i Matijevac 2 intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljen i Bobovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova. Bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci i hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača. Oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
12: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
13: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
14: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
15: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
16: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
17: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Duša.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri, ćerki i unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele brat Filip, majka Mirjana, otac Žarko i deda Dušan.

0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
10: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
11: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
12: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji.
14: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
13: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
14: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampana.
13: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
14: Sve ću dati kuću konje za ta plava okadava. Nek se nosa, nek sve uzmu.
13: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
12: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
15: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
16: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata pulsa, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
17: Terapija akupunkturom.
18: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
19: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
16: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
20: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
21: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
22: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
23: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
24: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: Odnosi domaćina, hvala lepo domaćine, da ste hvala, prolesno, da srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Svetara.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: nesmotreno.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago junuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: vraćaju. Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: 19:06, sponsor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rade na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066-38-3363. 066-38-3363. Na prodaju kuće sa Osamari placa kod benzinske pumpe u Debrecu, cena po dogovoru, telefon 064-1484-851, Andrija. 064-1484-851. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Labi iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, Vujić Osečina. 061-611-4939. Trenutna temperatura u Vladimircima je 16 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
3: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
4: pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
6: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače.

0: skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34, Nomex Bucalo.
1: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
0: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21:30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
1: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sećampa.
0: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
1: Sve ću da ti kuću konje za ta plava okadava. Nek se nosa, nek sve uzemu.
0: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci. Milovana Glišića 3 u Koceljevi.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
4: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
3: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
4: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
3: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
5: Da po voljosti.
3: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
6: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
7: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
8: I svakog 15. u Šidu.
6: 015-77-41-232
9: i 064-181-9296.
3: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
10: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8229 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
11: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
12: Telefon 513-388.
13: Dragom sinu, dragoj tetke,
14: dragom

0: bratu,
1: dragoj mami,
2: dragoj ćerki.
3: Vaše muzičke želje.
4: U redu, teta.
5: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
6: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anje Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anje Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anje Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj unuci Anji Mijatović iz Dragojevca srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća verni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, žele sestra Maša i brat Jakov.

0: Gospodji Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi Zese stalno nešto utrpava. Pusti joj, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šefe, ma boli

0: ime uvazan
1: sve. Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, žele sestra Maša i brat Jakov.
2: Kafansko večer.

0: pitam dok te pitamo.
1: Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, žele sestra Maša i brat Jakov.
2: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo ovo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona zna da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu sukljice.

čuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, šta je čača šteko. Svi od mene očekuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, što je

Ja ne učim, sve je stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve je čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan žele sestra Maša i brat Jakov.

Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, žele sestra Maša i brat Jakov.

0: Dragoj sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, žele sestra Maša i brat Jakov.
1: Subota je, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel.

ću sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat. Sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim njuz, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se. Ha ha ha!

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939 Vujić Osečina. 061 611 4939. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na prodaj kuće sa 8 Mari placa kod benzinske pumpe u Debrcu cena po dogovoru. Telefon 064-1484-851 Andrija. 064-1484-851. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066-38-3363. 066-38-3363.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
6: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
7: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
8: mi pevajte.
9: Vladimirci. Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
10: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
11: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača. Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom-Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Tomaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom Šoru kod Loznice 015 811 776. Tomaks, pravi izbor.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.

0: farbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirce.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Telefon 513-388. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.